0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esado i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu živo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod mu Muhameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Ima jedno mjesto.
2: Veliki muzički događaj u Gornjim Poriječanima. Ove subote, 8. augusta, sa početkom u 19 sati na platovu ispred Društvenog doma, nastupa regionalna folk zvijezda Semir Cerić Koke. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskoj muzici, dobroj atmosferi i učinimo pravu stvar i veliko djelo. Sav prihod namijenjen je obnovi Društvenog doma u Gornjim Poriječanima. Ne propustite, subota 8. august u 19 sati. Gornji Poriječani vas očekuju. Vidimo se.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 3 minuta jutarnjih programa Radija Breza sa vama kao i svakog radnog dana od 7 do 12 sati. A danas je radni dan, posljednji u ovoj sedmici, petak je i 7. august 2026. godine. Eto, meteorološki su najavili promjene naredna dva dana, petak i subotu. Najavili su nešto kiše, da li će biti, vidjet ćemo nešto kasnije u izvještajima. Što se tiče, dakle, raspoloženja, vikend nam dolazi i odmah je nekako lakše u duši. Petak je u Brezi pazarni dan, stoga malo dinamike nije na odmet, ali upozorenje da obavite sve do nekih 10-11 sati, jer i danas će temperature biti visoke. Jutarnji program Radija Breza, nema problema sa temperaturom, sa vama, kako rekao, do 12 sati, uz vijesti u 8, 10 i 12, standardne rubrike i naravno sve umiksano dobrom muzikom. Želimo vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.12. U ovom trenutku idemo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u našoj zemlji sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura kreće se od 17 do 23, dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U Brezi je trenutno 17 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra u subotu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 28 do 33, na jugu do 39 stepeni. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni i zapadni, u ostatku sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 29 do 34, na jugu do 39 stepeni. I u ponedjeljak prvi radni dan iduće sedmice sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni i zapadni, u ostatku zemlje sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.

0: Bila je to dakle vremenska prognoza, čuli ste kako nas vreme očekuje danas i u naredna tri dana, muzički predah, pa idemo i do Bihamka.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: A jutarnji program Radija Breza ide u ovom trenutku do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prilazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putovima i graničnim prelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred postaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zubci, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćaj se usporeno jednom trakom. Bio je to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 km. Više na robot.ba.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: RB Radio.
5: Tačno je 8 sati u programu Radija Brezo slijedi pregled vijesti. Rudar iz jame raspotoče, spavamo na daskama, ali ne odustajemo. Krišu, KHR sprema na dijalog sa svim političkim akterima u BiH. Kina, hiljade evakuisanih zbog obilnih kiša i poplava. Rudari koji protestuju u jami raspotoče rudnika mrkog uglja Zenica poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva uprkos izuzetno teškim uslovima u kojima borave već nekoliko dana. Jedan od njih, Sanel Hasanović, opisao je kako izgleda svakodnevnica pod zemljom i zašto su odlučili ostati u jami do ispunjenja zahtjeva. Izašao sam iz jame nakon 3 dana, psihički se još držimo, stabilni smo, ali više nismo dobri ni fizički ni psihički. Nemamo više gdje, ni kući, ni djeci, dođeš kući, tražiš da doneseš nešto svojoj djeci. A nemaš, rekao je Hasanović. Svaki dan pređemo 2,5 km u jednom smjeru i 2,5 u drugom. Držimo se kako znamo i psihički i fizički, ali odlučili smo da istrajemo do kraja, pa kako god bude, rekao je Hasanović, koji se poslije vratio u jamu. Vršilac sa dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok poručio je nakon dvodnevne posjete Banjoj Luci da je ured OHR-a spreman razgovarati sa svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini, naglasivši da su puna provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma, poštivanje vladavine prava i podrška institucijama ključni za očuvanje mira, stabilnosti i budućnosti zemlje. Krišok se u Banjoj Luci sastao sa predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine, vlade RS-a, opozicije, civilnog društva i sva tri konstitutivna naroda. Dvostranačka grupa visokih američkih zakonodavaca zatražila je od administracije Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima u entitetu Republika Srpska koje su im ukinute u oktobru 2025. godine. Ovaj potez američkih zvaničnika dolazi nakon što su u RS-u započeta saslušanja saradnika Memorialnog centra Potočari koji su radili na izvještaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposlenici, kao i saradnici Memorialnog centra Srebrenica, pozvani na ispitivanje, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je ekskluzivno objavio američki digitalni medij Semafor. Obilne kiše i poplave u sjeverozapadnoj kineskoj provinciji Shanxi izazvale su urušavanje puteva i oštećenje mostova, elektroenergetske i telekomunikacijske infrastrukture, zbog čega je u posljednja 24 sata evakuisano više od 25.000 ljudi, javila je kineska centralna televizija. Prema navodima televizije, obilne padavine će se nastaviti i narednih dana. Pozivajući se na lokalne vlasti, kineska centralna televizija navodi da je od 30. jula u provinciji Shanxi evakuisano više od 140.000 ljudi. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
6: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
5: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prilazima, zbog čega su mogući povremeni zastoj kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
6: Vremenska prognoza.
5: Danas u našoj zemlji sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.
7: Najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.16, jutarnji program Radija Breza ide dalje. Krećemo sa par servisnih informacija i aktuelnim informacijama u ovom drugom satu. Idemo do javnog preduzeća Komunalno da vidimo kakve su servisne informacije ovoga jutra. Redukovani sistem vodosnabdjevanja, noćna akumulacija u gradskoj i prigradskoj zoni u periodu od 23.30 do 5 sati ujutru, s tim da može doći do višesatnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjenja izdašnosti izvorišta. Također, obzirom na trenutnu situaciju na svim izvorištima, satnica će se pomjerati. Redukovani sistem će biti na izmjeničan dan ima vode, dan nema, do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Što se tiče redukcije, izvorište Izbod, vodu će danas imati naselje Izbod, sutra će vodu imati naselje Koritnik. Izvorište Laz, vodu će danas imati naselja Vjesolići, Brdo, Jasike i Košare, a sutra Gornja Breza, Komora, Bašići i Dužice. Naselja Vrbovik i Požupća sutra 8. augusta neće imati vode 24 sata. Ovaj sistem redukcije vodosnabdjevanja će se vršiti na izmjenično dan do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Vodosnabdjevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Kvalitet vode s izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Toliko što se tiče servisnih informacija iz javnog preduzeća Komunalno. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, izuzetno nezdrav zrak je na Ivan Sedlu, a nezdrav za osjetljive osobe u Gacku, Kaknju i Zenici. Umjereno zagađeni u Brodu, Doboju, Banjoj Luci, Lukavcu, Sarajevu, Ilijašu, Visokom Mostaru, Bogošći, Trebinju, Hadžićima i Tuzli. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu Radija Breza. Inspektori Porezne uprave Federacije BiH kantonalnog poreznog ureda Zenica su na području Zenice, Olova, Doboj, Juga, Vareša, Zavidovića, Kaknja, Tešnja, Usore i Visokog izvršili 24 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, te Zakona o doprinosima i drugih poreznih propisa. Tokom inspekcijskih nadzora zatečeno je 35 prijavljenih radnika, 8 neprijavljenih, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 2 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U 16 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 31.700 maraka. Porezna uprava Federacije, kantonalni porezni ured Zenica, nastavit će kontinuirano provoditi inspekcijske nadzore i u narednom periodu, stoji u saopštenju Porezne uprave.

0: Marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa 97 korisnika poticaja za samozapošljavanje u okviru programa Prvi biznis, za koji je ove godine izdvojeno 1.164.000 maraka. Program je namijenjen pripadnicima boračke populacije koji su pokrenuli vlastite poslovne djelatnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona, a svaki korisnik ostvario je pravo na poticaj u iznosu 12.000 maraka. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić.
2: Čast mi je zadovoljstvo da smo danas imali priliku da nastavimo kontinuitet ovih projekata koji se provede unutar Ministarstva za boračka pitanja. Izvajamo, kao što vam je poznato, preko 20 milijuna konvertibilnih maraka na godišnjem nivou za budžet Ministarstva za boračka pitanja. Međutim, jedan od važnijih projekata koji su samoodrživi, koji stvaraju novu vrijednost, upravo ovi projekti koji smo mi danas potpisali ugovore sa 97 korisnika za ovu godinu. Dakle, radi se o prvom biznisu i praksa je pokazala da je procenat uspješnosti ovakvih programa preko 70% i drago nam je da se u stvari ovo i u praksi zaživjelo i da imamo konkretne projekte, programe koji će značiti da naši borci u stvari imaju vlastite mini biznise koji će hraniti ne samo svoju porodicu nego zaposliti eventualno i druge. Poznato vam je dakle da je Zeničko-Dobojski kanton, kako mi to želimo kazati, kičma privrednog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, ali samim tim Bosni i Hercegovini. Upravo oni pokazatelji koji smo dobili prije nekoliko dana od porezne uprave koji govori o uplati javnih prihoda za prvih 6 mjeseci u poređenju sa prošlom godinom, govori u prilog tome da su svi kantoni, osim Zeničko-Dobojskog kantona, u padu uplaćenih prihoda odnosno na prošlu godinu za period prvih 6 mjeseci. To je zaista jedan podatak koji ujedno i zabrinjava, ali isto tako daje jedan pozitivan signal za Zeničko-Dobojski kanton da u stvari smo mi jedini u stvari ostvarili veći prihode u odnosu na prošlu godinu, su svi drugi kantoni u minusu, a što je rezultat, nažalost, posljedica odluka viših nivoa vlasti, naročito federalnog nivoa vlasti koji je uvjetovan time, evo, koji je uslovljen time da smo imali i negativnu uplatu javnih prihoda iz drugih kantona. Dakle, Zeničko-Dobojski kanton, bez obzira na te negativne odluke federalne vlade, i dalje bilježi rast, privredni rast, i što govori u prilog tome da imamo i ove godine dva velika sajma, da se ulaže u Zeničko-Dobojski kanton, da smo dobri domaćini kako domaćim, tako i stranim investicijama, i upravo i ovi mali biznesi su u tom pravcu da Zeničko-Dobojski kanton ostane lider broj 1 u Federaciji Bosne i Hercegovine, samim tim Bosne i Hercegovine kad govorimo o razvoju privrede.
1: Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica rekao je da je za svakog od 97 korisnika osigurano po 12.000 maraka, odnosno ukupno 1.164.000, te najavio nastavak programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju boračke populacije.
3: Evo, danas pristupamo svečano potpisivanje ugovora za samozapošljavanje pripadnika boračke populacije. Danas imamo ukupno 97 naših novih korisnika koji su otvorili firmu na području Zeničko-Dobojskog kantona i ostvarili pravo na poticaj Ministarstva za boračka pitanja. Poticaj za ovu godinu iznosi 12.000 konvertibilnih maraka po jednom korisniku, za što je ministarstvo ukupno izdvojilo 1.164.000 konvertibilnih maraka. Naravno, ovo nisu jedini programi koji se provodi u Ministarstvu za boračka pitanja. Sutra imamo potpisivanje za naše programe Biznis Plus, gdje također imamo 96 naših korisnika koji su ostvarili pravo. Ministarstvo za boračka pitanja ukupno za sve namjene zapošljavanja, samo zapošljavanja pripadnika boračke populacije opredijelilo 2,3 miliona konvertibilnih maraka, što je rekordno u odnosu na sve ostale prethodne godine. Naravno da ćemo i u narednom periodu nastaviti da ulažemo u naše mlade i u naše borce kako bi im olakšali život, to jeste pomogli otvaranju njihovih firmi kao i održivosti njihovih firmi na području Zeničko-Dobojskog kantona, jer svake godine za naše ranije korisnike imamo programe kojima omogućavamo njihov opstanak na tržištu. Tako da ove godine ćemo imati i program koji uposluje jednog ili više radnika, refundacija poreza na dobit i po 1.000 konvertibilnih maraka za naše ranije korisnike. Evo, danas smo ukupno 96 novih novih ugovora zaključili. Podijeljene su dvije grupe potpisivanja, znači Ministarstvo za boračka pitanja, općine prebivališta naših korisnika i sami korisnici. I nadam se evo da ćemo u narednom periodu još više ulagati u naše mlade, u naše borce i da ćemo od njima olakšati njihovu budućnost.
1: Među korisnicima programa prvi biznis je i Nedima Mehinagić iz Maglaja, koji je pokrenuo vlastiti obrt za održavanje i servisiranje.
4: Dolazim iz Maglaja. Zovem se Nedim Mehinagić. Sticam okolnosti da sam uzeo sebi za privatni biznis ovo održavanje, servis Maglaj. Da ne bi puno komentarisao, za prezadovoljno. Šta da kažem, hvala na svemu i puno.
5: Kad ste krenuli u biznis, jeste li do sada imali podršku? Šta vas je nagnalo da sada zatražite podršku i šta ćete znači za razvoj biznisa?
4: Najviše sam uzeo sebi sam svoj obrt, da ne bi bio zavidan drugom, jer pošto je ovo već u većinskim dijelovima države kako jest, sve okej, što bi trebalo ići pravim putem, mnogi negiraju pravi put, daj na crno da se radi, da se i tako, ali to za sad.
5: Zašto ćete koristiti ova sredstva, nabavku opreme, prijem radnika, šta ćemo znaći u razvoju vašeg biznisa?
4: Pa kako se bude odvijali da napredim što bolje, to uspješnije. A idem po uspjehu, ne da padam, idem samo naprijed. Toliko.
0: Svakim radnim danom u programu Radija Breza pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.

0: koža od somota za kojom gori.
1: Jutarnji program Radija Breza.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama. Sa vama.
1: 8.48 u jutarnjem programu nastavljamo sa aktuelnim informacijama ovoga puta. Informacija se odnosi na naše motorizovane slušalce, ne baš optimistična, u kojoj se kaže dizel opet značajno poskupio, cijene će još rasti. Unazad mjesec dana gorivo konstantno poskupljuje, a po svemu sudeći tako će biti i u narednom periodu. Trenutno cijena dizela na pojedinim benzinskim pumpama ide i do 3,42 marke po litru. Kako su potvrdili u grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima pri privrednoj komori, dizel košta od 3,27 do 3,42 marke. Poskupljenja na benzinskim pumpama na snazi su negdje od početka jula, razlog su dešavanja na Bliskom istoku koja oslovljavaju poskupljenje sirove nafte. S obzirom na kretanje cijena sirove nafte, gorivo na pumpama bi moglo još da poskupi. To će prije svega uraditi one pumpe na kojima je trenutno cijena dizela niža, ako je gorivo nabavljaju skuplje. Litar dizela početkom jula u prosjeku je koštao 2,7 maraka, što znači da je sada skuplji za nekih 60 do 70 feninga po litru. Praktično vozači rezervar od 50 litara trenutno plaćaju skuplje za najmanje 30 maraka nego prije mjesec dana. Prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku, litar dizela u prosjeku je koštao 2,3 marke. To znači da u odnosu na prije 5 mjeseci vozači litar dizela danas plaćaju za marku zarez 10 skuplje. Tačnije za rezervar od 50 litara koji je početkom marta koštao 115 maraka, danas je potrebno izdvojiti 165 maraka. Po izbijanju rata na Bliskom istoku litar dizela u jednom momentu koštao je i 4 marke. Eto, kažem, interesantna, ali ne tako optimistična informacija za sve vlasnike motornih vozila.

0: obavještenja.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila 18 sati Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati Trg rudara. 17. august. Koncert Čev i mentori 20:30 Centralna bina. 18. august. Oproštajni koncert Uso Pajić i gosti 20:30 Centralna bina. 19. august. Koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani 20:30 Centralna bina. 20. august. Koncert Rock Kofol 20:30 Centralna bina. 21. august. Koncert Elvira Rahić 20:30 Centralna bina. 22. august. Osma smotra folklora 19:30 Centralna bina. Koncert Azmir Halilović i bend 21:15 Centralna bina. Generalni pokrovitelj općina Breza. Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901. Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom trajanja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31. augusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je Trg rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. Uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati.
0: Obavještenja.
2: Stadion Bosanski šehida u Župči, 31. memorijalni turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati, nogometni klub Vareš, fudbalski klub Rudar Breza. 20 sati, svečano otvaranje turnira. 20 sati i 30 minuta, fudbalski klub Mlado Župča, nogometni klub Bosna Visoko. Nedjelja, 9. august, 18 sati, meč za treće mjesto. 20 sati, veliko finale.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
3: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours d.o.o. iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
1: Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.
0: Obavještenja.
3: Obavijesti javnog preduzeća Komunalno Breza o stupanju na snagu redukcije u isporuci vode. Poštovani korisnici, zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura, kako bismo očuvali stabilnost sistema i obezbijedili minimalne količine vode za osnovne životne potrebe svih građana, obavještavamo vas da u narednom periodu stupa na snagu plan redukcije u isporuci vode. Detaljan raspored redukcija po zonama i naseljima bit će blagovremeno objavljen na našoj web stranici i društvenim mrežama. Podsjećamo sve korisnike na obaveze definisane odlukom Općinskog vijeća Breza o regulisanju odnosa davaoca i korisnika komunalne usluge snabdijevanja pitkom vodom. Prema članu 24 navedene odluke, korisnik je dužan koristiti se vodom na način primjeren svakodnevnom životu, te sprječavati rasipanje i gubljenje vode iz glavnog vodovoda, naročito u vrijeme nestašice vode. U skladu sa navedenim, strogo je zabranjeno zalijevanje bašta, vrtova i travnjaka, punjenje bazena, pranje dvorišta i automobila, te svako drugo nenamjensko trošenje vode iz javnog vodovoda. Napominjemo da će naše terenske službe u saradnji sa nadležnim organima vršiti pojačan obilazak terena. Svi korisnici koji postupaju suprotno navedenom članu odluke i ne pridržavaju se mjera racionalne potrošnje, bit će bez odlaganja prijavljeni nadležnom komunalnom inspektoru radi pokretanja prekršajnog postupka. Pozivamo vas na solidarnost i odgovornost. Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8:30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
0: Obavještenja.
4: This is the sound of now.

0: marketing. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon deo Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Zenički rudari još uvijek u jami, zdravstveno stanje 11 rudara dobro. U Sarajevu stižu lideri evropskih gradova. Suljagica zahvalio američkim zakonodavcima. Stvara se veliki vojni savez. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan danas potpisuju zajednički odbrambeni sporazum. Opširnije u vijestima u 10 sati.

Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal.

0: Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila, dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima, mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Zenički rudari još uvijek u jami, zdravstveno stanje 11 rudara dobro. U Sarajevo stižu lideri evropskih gradova. Suljagić se zahvalio američkim zakonodavcima. Broj rudara koji su i treću noć prenoćili te nastavljaju protest u jami Raspotoče, rudnika mrkog uglja Zenica, ostao je nepromijenjen. U jami je i dalje 11 radnika, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Zdravstveno stanje svih radnika je dobro, to je najvažnije, kazao je Alić. Jučer je privremeno na mjesec dana riješen problem ovjere zdravstvenih knjižica za sva tri rudnika uglja u Zeničko-Dobojskom kantonu, pa tako i za RMU Zenica, ali to je samo jedan od zahtjeva rudara u radničkom neposlu od koji se dio njih prije tri noći zatvorio u jamu. Grad Sarajevo će biti od 13. do 15. augusta domaćin međunarodne konferencije koja će u vijećnici okupiti gradonačelnike regiona i Europe, predstavnike Europske unije, OSCE-a, diplomatskog kora te stručnjake iz oblasti održivog urbanog razvoja. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je da su pripreme za ovaj važan događaj započele još u martu. Nikada ne smijemo zaboraviti prošlost i ljude koji su dali doprinos razvoju Sarajeva i Bosne i Hercegovine, ali naše opredjeljenje da gledamo u budućnost, rekao je Avdić. Direktor memorialnog centra Emir Suljagić oglasio se nakon pisma američkih zakonodavaca u kojem se traži uvođenje sankcija političarima iz Republike Srpske i kritikuje pritisak na saradnike memorialnog centra. Moja iskrena zahvalnost senatorima Šenin, Vikeru, Gresliju i Durbinu, kao i kongresmenima Kittingu i Tarneru što su stali uz memorialni centar Srebrenica. Kao preživjeli genocida u Srebrenici, direktor memorialnog centra Srebrenica, znam šta znači kada izabrani zvaničnici odbiju okrenuti glavu pred zastrašivanjem i negiranjem genocida. Vaša podrška šalje jasnu poruku da su istina, sjećanje i odgovornost vrijednosti koje vrijedi braniti. Duboko smo vam zahvalni, poručio je Suljagić. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan boravi u Saudijskoj Arabiji gdje će sa saudijskim predstavnonastavnikom Mohamedom bin Salmanom i premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom potpisati zajednički odbrambeni sporazum čime se formira novi moćni trilateralni sigurnosni savez u regiji. Ovaj trilateralni sporazum predstavlja značajno prestrukturiranje snaga među tri vodeće regionalne sile u jeku sve većih sigurnosnih izazova i nestabilnosti povezanih s ratom u Iranu. Glavne teme samita obuhvataju regionalnu sigurnost, pomorske prijetnje, produbljivanje odbrambene saradnje te širu strategiju u kontekstu rata u Iranu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Brez.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prilazima, zbog čega su mogući i povremeni zastoji, kao i duža zadržavanja na najopterećenim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je u večernjim satima sinoć. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljan i Gabela Polje, Orašje, Delauša i Zuvci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, na jugu zemlje do 41 stepen.
0: RB Radio, najbolji muzički mix.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.

0: Obavještenja.
1: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom trajanja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31. augusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je Trg Rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. Uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati. Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours d.o.o. iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
0: Obavještenja.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila 18 sati Trg Rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati Trg Rudara. 17. august, koncert Čev i Mentori, 20.30, Centralna Bina. 18. august, oproštajni koncert Uso Pajić i gosti, 20.30, Centralna Bina. 19. august, koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani, 20.30, Centralna Bina. 20. august, koncert Rock Kofol, 20.30, Centralna Bina. 21. august, koncert Elvira Rahić, 20.30, Centralna Bina. 22. august, 8. smotra folklora, 19.30, Centralna Bina. Koncert Azmir Halilović i bend, 21.15, Centralna Bina. Generalni pokrovitelj, općina Breza.
3: Stadion Bosanskih šehida u Župči, 31. memorijalni turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati, nogometni klub Vareš, fudbalski klub Rudar Breza. 20 sati, svečano otvaranje turnira. 20:30, Fudbalski klub Mladost Župča, Nogometni klub Bosna Visoko. Nedelja, 9. august, 18:00, meč za 3. mjesto, 20:00, veliko finale.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Preza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice, koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9:00 na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8:30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza, ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
1: Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su 3 granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901. Od 11. do 31. augusta 2026. godine na području općine Breza bit će održana privredna, kulturna, sportska i zabavna manifestacija Brezansko ljeto. U navedenom periodu doći će i do izmjene u odvijanju saobraćaja u centru grada. Rješenjima Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona bit će obustavljen saobraćaj na dionici regionalne ceste R444 Breza-Vareš i to dijelom ulice Alije Izetbegovića. Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren na ulice žrtava genocida u Srebrenici, Bogumilsku i Titovu do skretanja za Dom zdravlja.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Zenički rudari još uvijek u jami. Zdravstveno stanje 11 rudara dobro. U Sarajevo stižu lideri evropskih gradova. Suljagić se zahvalio američkim zakonodavcima. Stvara se veliki vojni savez Turska, Saudijska Arabija i Pakistan. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: marketing. Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 kn. Više na robot.ba.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za petak 7. august 2026. godine. I ovoga jutra bili smo zajedno od 7 sati, pa evo sve do pred 12. Nadamo se da smo uspjeli zadržati vašu pažnju prethodnih nešto manje od 5 sati. U 12 sati je pregled vijesti, potom novo izdanje Folku podneva Radija Breza.

0: RB Marketing.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Japanke ženske i muške samo marka 95. Torbe za plažu već od 8,95. Prenosni hladnjak 25 litara 19,90. Dječji bazeni od 35 konvertibilnih maraka. Više na robot.ba.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: RB Radio.
3: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Zenički rudari još uvijek u jami, zdravstveno stanje 11 rudara dobro. U Sarajevo stižu lideri evropskih gradova. Suljagić se zahvalio američkim zakonodavcima. Broj rudara koji su i treću noć prenoćili te nastavljaju protest u jami Raspotoće, rudnika mrkog uglja Zenica, ostao je nepromijenjen. U jami je i dalje 11 radnika, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Zdravstveno stanje svih radnika je dobro, to je najvažnije, kazao je Alić. Jučer je privremeno na mjesec dana riješen problem ovjere zdravstvenih knjižica za sva tri rudnika uglja u Zeničko-Dobojskom kantonu, pa tako i za Eremu Zenica, ali to je samo jedan od zahtjeva rudara u radničkom neposlu, od koji se dio njih prije tri noći zatvorio u jamu. Grad Sarajevo će biti od 13. do 15. augusta domaćin međunarodne konferencije koja će u vijećnici okupiti gradonačelnike regiona i Europe, predstavnike Europske unije, OSCE-a, diplomatskog kora te stručnjake iz oblasti održivog urbanog razvoja. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je da su pripreme za ovaj važan događaj započele još u martu. Nikada ne smijemo zaboraviti prošlost i ljude koji su dali doprinos razvoju Sarajeva i Bosne i Hercegovine, ali naše opredjeljenje da gledamo u budućnost, rekao je Avdić. Direktor memorialnog centra Emir Suljagić oglasio se nakon pisma američkih zakonodavaca u kojem se traži uvođenje sankcija političarima iz Republike Srpske i kritikuje pritisak na saradnike memorialnog centra. Moja iskrena zahvalnost senatorima Šenin, Vikeru, Gresliju i Durbinu, kao i kongresmenima Kittingu i Tarneru što su stali uz memorialni centar Srebrenica. Kao preživjeli genocida u Srebrenici, direktor memorialnog centra Srebrenica, znam šta znači kada izabrani zvaničnici odbiju okrenuti glavu pred zastrašivanjem i negiranjem genocida. Vaša podrška šalje jasnu poruku da su istina, sjećanje i odgovornost vrijednosti koje vrijedi braniti. Duboko smo vam zahvalni, poručio je Suljagić. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan boravi u Saudijskoj Arabiji gdje će sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom i premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom potpisati zajednički odbrambeni sporazum čime se formira novi moćni trilateralni sigurnosni savez u regiji. Ovaj trilateralni sporazum predstavlja značajno prestrukturiranje snaga među tri vodeće regionalne sile u jeku sve većih sigurnosnih izazova i nestabilnosti povezanih s ratom u Iranu. Glavne teme samita obuhvataju regionalnu sigurnost, pomorske prijetnje, produbljivanje odbrambene saradnje te širu strategiju u kontekstu rata u Iranu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Brez.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prilazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, a normalizovan je u večernjim satima sinoć. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljan i Gabela Polje, Orašje, Deleuša i Zuvci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 na

0: veliki muzički događaj u Gornjim Poriječanima. Ove subote, 8. augusta sa početkom u 19 sati na platou ispred Društvenog doma, nastupa regionalna folk zvijezda Semir Cerić Koke. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskoj muzici, dobroj atmosferi i učinimo pravu stvar i veliko djelo. Sav prihod namijenjen je obnovi Društvenog doma u Gornjim Poriječanima. Ne propustite, subota 8. august u 19 sati. Gornji Poriječani vas očekuju. Vidimo se.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte sladoled 1500 ml 8,95, Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.

0: ali ova fascinacija na kraju kad ga izvije, to je, mislim, vrh pjesme cijele. Eto, pozdravili smo se i kada je muzika u pitanju, pa ćemo mi krenuti u standardnom ritmu. Još jednom ćemo ponoviti, Viber broj 0617-67592 i telefone 032-783-552-553, glavna sredstva za našu komunikaciju u polupodnevu Radija Breza. Par poruka je stiglo, ali prije toga, da, pošto je malo poruka, da odemo malo i do nekih zanimljivosti. Naime, u automobilu parkiranom na suncu temperatura se za 20 minuta digne 20 stepeni iznad vanjske. Nakon sat vremena razlika je preko 30, a većina ljudi tada uđe, zatvori vrata i uključi klimu na najjače, a to je najsporiji način. Prvo treba razumjeti zašto se auto uopšte toliko zagrije. Sunčeva svjetlost prolazi kroz staklo i pada na tablu, sjedišta i volan. Ti predmeti je upiju i pretvore u toplotu. Toplota koju oni onda zrače ima drugačiju valnu dužinu. Prema mjerenjima tabla i volan mogu dosjeći temperature na kojima nastaju opekotine. Evo da vidimo kakav je to najefikasnije rješenje. Najbrži način hlađenja ne košta ništa i ne troši gorivo. Postupak je sljedeći. Otvorite prozor na suvozačevoj strani i spustite ga do kraja. Ostali prozori ostaju zatvoreni. Zatim stanete uz vozačeva vrata i otvorite ih, pa zatvorite više puta za redom, 10 do 15 puta. Time pravite mijeh. Svako zatvaranje vrata gura vreli zrak kroz otvoreni prozor s druge strane, a svako otvaranje uvlači nešto hladniji zrak. Nekoliko ponavljanja spusti temperaturu osjetno, i to prije nego što je klima uopšte i proradila. Zašto klima na najjači u zatvorenom autu ne pomaže odmah? Ovo je greška koju gotovo svi pravi. Kada uđete u vreo auto i odmah uključite klimu na recirkulaciju, uređaj počne hladiti zrak koji je već unutra, a taj zrak ima 50 stepeni. Klima tada radi punom snagom protiv same sebe, jer stalno prerađuje isti pregrijani zrak. Ispravan redoslijed je drugačiji. Prvo se izbaci vreo zrak, pa se onda hladi ono što je ostalo. Eto, dakle, besplatnog recepta za kako ohladiti automobil ako vam je bio na suncu. E, da vidimo u međuvremenu šta ste nam to pisali. Salem je danas prvi. Dao bih ovo malo života Milanče Radosavljević, Salem iz Ilijaša. Dobro, Saleme. Evo nam i Almira. Pozdrav za ekipu od Almira iz Kaklja. Pozdrav ide za porodicu Pivić, Nisveta i Zenice. Pjesma od Hane Alispahić, Sretnog čeri. Hana Alispahić, Sretnog čeri. Dobro. Evo imamo i prvi telefonski poziv. 553, halo, halo.
1: Zdravo, kako ste?
0: Dobro, hvala vi.
1: Hvala na receptu.
0: Ništa.
1: Za auto i za toplinu.
0: Ja, jeste čuli kako to stručnjaci kažu?
1: Baš fin recept.
0: Pa eto, i besplatan.
1: Eto, hvala puno. Može li muzička od Nine, Sunce neko tamni?
0: Sunce nek potamni. Naći ćemo je za vas.
1: Hvala puno.
0: Hvala vam lijepa, prijatno, slušajte nas i dalje. Pa ćemo još do jedne poruke. Mukije sa nama, pozdrav iz Kaknja, iz Brežana, pozdrav ide za Amara Mušimbegovića i njegove rane. Ako može, Zorica, kako da živim bez tebe? Zorica Bruce Lee. Dobro, eto, to je bilo poruka do sada. Imamo naredni poziv. 553 je sa nama, halo, halo.
2: Halo, je Breza.
0: Breza, Breza.
2: Da, ima, kako ste, eto, sam morali ovam ruče.
0: Mi smo iz Breze, puni veze.
2: Može li ona jedna, još po jednu, pa idemo, da se noćas napijemo, ko ne može da nas prati, nek se kući ti vrat.
0: Hajde još jednu strofu i ne moram ti puštati pjesmu.
2: Sam tebi onda pjeva, i to sam zadovoljan. Treba da biti zadovoljan u životu.
0: Sam malim, jel de?
2: Pa to je to, ja kad sebi nagodim ugođaj, mogu uključit malo iz svijeta, znaš da i oni...
0: Slušaš li sad radi u ovom trenutku?
2: Pustam.
0: E pa slušaj ovo sad.
2: Ajde.
0: 061 767 592, Viber broj, šaljite poruke i muzičke želje. Koji je

0: Marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tutije, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Katnja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esado i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola. Pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, uz Arnelu živo, još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija, Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije. Kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo. I nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
2: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing.
1: Ima jedno mjesto.
2: Veliki muzički događaj u Gornjim Poriječanima. Ove subote, 8. augusta, sa početkom u 19 sati na platovu ispred Društvenog doma, nastupa regionalna folk zvijezda Semir Cerić Koke. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskoj muzici, dobroj atmosferi i učinimo pravu stvar i veliko djelo. Sav prihod namijenjen je obnovi Društvenog doma u Gornjim Poriječanima. Ne propustite, subota, 8. august, u 19 sati. Gornji Poriječani vas očekuju. Vidimo se.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esado i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola. Pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, uz Arnelu živo, još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija, Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije. Kod mu Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo. I nedjelja 9.8. korida sa preko

0: B Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte sladoled 1500 ml 8,95, Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
2: Kontakt telefon 060-323-3027.
0: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne RB Radija.
1: Pola je tri i dalje je Folk popodne Radija Vreza sa vama. Odmah na početku ovog javljanja da uputimo jednu poruku za našeg vjernog slušalca Tarika, da pjesmu od Ivre Bublana koju je tražio nismo uspjeli naći u studijskoj verziji, nego je vjerovatno to Ibra negdje uživo otpjevao, te tako studijsku verziju pjeva jedan drugi pjevač, pa eto Tarik neke druge prilike, možda više sreće sa drugom muzičkom željom. Šačir je sa nama, muzička špijuni su među nama, pozdrav od Šačira iz Kačuna. Dobro, bit će i špijuni. Nermin kaže, pozdrav za studij režu, poseban pozdrav za armirače Tibra Pacific, pjesma Mitar Mirić, ja sam ti Bosanac, ugodan dan vam želim. Eto, to su dvije poruke koje su pristigle do sada. Nastavljamo mi dalje, očekuje nas i najava najnovijeg pregleda vijesti.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte, dvojici rudara pozvalo u jami raspotoče, jedan prebačen u bolnicu. Radnici Nove željezare Zenica traže otpremnine do 10. augusta, najavljeni protesti i zatvaranje u pogonima. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja gasiti požar na području Konjica. Saslušane još 4 osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica, na spisku ukupno 26. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: marketing.
1: Ima jedno mjesto.
0: Veliki muzički događaj u Gornjim Poriječanima. Ove subote, 8. augusta, sa početkom u 19 sati, na platovu ispred Društvenog doma, nastupa regionalna folk zvijezda Semir Cerić Koke. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskoj muzici, dobroj atmosferi i učinimo pravu stvar i veliko djelo. Sav prihod namijenjen je obnovi Društvenog doma u Gornjim Poriječanima. Ne propustite, subota, 8. august, u 19 sati. Gornji Poriječani vas očekuju. Vidimo se.
2: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
3: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu uživo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram priča. Čekaju vas Kakanj i Ričica, Kurida, Teferić i Tombola Tutije kod Muhameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: RB Radio.
3: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Dvojici rudara pozvalo u jami Raspotoče, jedan prebačen u

0: Milanović je odvezan kolima hitne pomoći. Vjerovatno će biti prevezan u kantonalnu bolnicu Zenica, kaže Alić. Drugi kolega, napominje Alić, već se oporavio te zahtjeva da se vrati u jamu. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva od menadžmenta kompanije isplatu otpremnine svim radnicima do 10. augusta ove godine, kazao je danas na preskonferenciji Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica. Jutro su, dodaje, predali zahtjev menadžmentu kompanije za zajednički sastanak te razgovore o ovoj temi. Dio kolega, dodao je, najavio je kako će se zatvoriti u pogonima kompanije. Helikopter drugog helikopterskog skvadrona brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine aktivno je angažovan u pružanju pomoći civilnim strukturama vlasti tokom gašenja požara na području općine Konjic, saopštio je Ured za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane BiH. Angažovanje helikopterskih posada i sredstava započelo je jučer u popodnevnim satima, a nastavljeno je tokom petka. Iz Ministarstva odbrane navode kako je riječ o jednoj od najsloženijih i najzahtjevnijih misija koje izvršavaju jedinice ove brigade, posebno imajući u vidu nepristupačan teren i izuzetno otežane uslove djelovanja. U policijskoj stanici Srebrenica danas su saslušane još 4 osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica, čime je broj do sada saslušanih povećan na 7, dok se na spisku osoba koje bi trebale biti saslušane nalazi njih ukupno 26, potvrdio je predstavnik memorialnog centra Edin Ikanović. Ikanović je pojasnio da su danas izjave dale 3 osobe koje su ranije sarađivale sa memorialnim centrom i jedan trenutni saradnik, te da su saslušanja obavljena u prisustvu advokata. Najavio je da će memorialni centar u konsultaciji s pravnim timom i advokatom razmotriti dalje korake u vezi sa ovim saslušanjima. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
0: Požari na području Kanjine i Živašnice na širem području Konjica ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan normalizovan je u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Oraši, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio dana pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, na jugu do 41 stepen.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: obavještenja.
1: Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto. Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila. 18 sati. Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1. 2026. 9 sati. Trg rudara. 17. august. Koncert Chef i mentori. 20.30. Centralna bina. 18. august. Oproštajni koncert Uso Pajić i gosti. 20.30. Centralna bina. 19. august. Koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani. 20.30. Centralna bina. 20. august. Koncert Rock Kofol. 20.30. Centralna bina. 21. august. Koncert Elvira Rahić. 20.30. Centralna bina. 22. august. Osma smotra folklora, 19.30, Centralna bina, koncert Azmir Halilović i bend, 21.15, Centralna bina. Generalni pokrovitelj, općina Breza. Od 11. do 31. augusta 2026. godine na području općine Breza bit će održana privredna, kulturna, sportska i zabavna manifestacija Brezansko ljeto. U navedenom periodu doći će i do izmjene u odvijanju saobraćaja u centru grada. Rješenjima Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona bit će obustavljen saobraćaj na dionici regionalne ceste R444 Breza-Vareš i to dijelom ulice Alije Izetbegovića. Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren na ulice žrtava genocida u Srebrenici, Bogumilsku i Titovu do skretanja za Dom zdravlja. U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
0: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours DOO iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedeljka do petka svaki radni dan. Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
2: Stadion bosanskih šehida u Župči, 31. memorijalni turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati, nogometni klub Vareš, fudbalski klub Rudar Breza. 20 sati, svečano otvaranje turnira. 20 sati i 30 minuta, fudbalski klub Mladost Župča, nogometni klub Bosna Visoko. Nedelja, 9. august, 18 sati, meč za 3. mjesto. 20 sati, veliko finale.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
3: Obavještenja.
1: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom trajanja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31. augusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je Trg Rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati. Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su 3 granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901.
3: Obavještenja.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na današnjoj 140. sjednici usvojila informaciju Ministarstva za pravosuđe i upravu o aktivnostima interresorne radne grupe za digitalnu transformaciju javne uprave i izradu nacrta zakona o elektronskoj upravi Zeničko-Dobojskog kantona. Ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić istakao je da je stvaranje preduslova za prelazak na e-upravu jedan od ciljeva postavljenih u ekspozeu premijera, te da je završena analiza informatičke opremljenosti organa uprave.
2: Vlada i premijer u svom ekspozeu obavezu preuzela i obećala da će utrajati sve poslove da napravimo preduslove za prelazak na kompletno e-upravu i poslovanje uprave. Na jednoj sjednici vlade u ranijem periodu ministarstvo je dobilo zadatak da formira radnu grupu koja će sagledati kompletno stanje informatičke opremljenosti svih organa uprave. Taj posao je završen. Kao rezultat te kompletne analize napravljena je procjena u kojem dijelu se nalazimo i napravljena je prva procjena da bi za nastavak dalje realizacije trebalo da idemo u proceduru usvajanja zakona. Radna grupa je pripremila tek zakona, vlada je danas dala svoje opredjeljenje. Taj korak ćemo imati na jednoj od prvih narednih sjednica Skupštine i napravljen je hodogram aktivnosti da bude u narednom periodu. Naš cilj je do kraja sljedeće godine krenemo sa konačnom implementacijom kompletne uprave. Ono što moram reći sa ove strane je da se, hvala Bogu, ne nalazimo na samom početku, da su i organi uprave sami vodili svoje korake, pa i samo ministarstvo sa implementacijom dosadašnjih sistema. Sa usvajanjem ovog zakona i dijelom mislim da ćemo građanima pružiti puno bolje uslove. Ono što moram istaći da evo i mimo ovog dijela koji isto predstoji pred nama, postoji organi uprave, osvjedočili ste jučer sastanku u Općinskom sudu Visoko, gdje je se on opredijelio za usvajanje inicijative za prelazak e-grunta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. I evo kažem, na početku smo, ali o danim svim koracima bit ćete blagovremeno informisani. Da pojednostavim, znači u najvjerujem slučaju kod svih analiza, ono što naše građane najviše opterećuje, to je ponekad i nepotrebno hodanje između institucija. Ovdje se radi na osvajanju klasične e-uprave platforme, da putem elektronskog potpisa naši građani u institucijama Zeničko-Dobojskog kantona mogu doći do ostvarivanja svojih prava samo jednim klikom, kao i mogućnost efikasnog praćenja njihovih predmeta kako od strane javnosti, tako i oni koji su donosioci odluka.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Corbone, Erde Radija.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlanov Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koristu idu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola. Pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu živo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod Muha Hameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
3: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte Sladoled 1500 ml 8,95, Krem Namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061-313-910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
4: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: marketing. Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće vodećih svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ima jedno mjesto.
4: Veliki muzički događaj u Gornjim Poriječanima. Ove subote, 8. augusta, sa početkom u 19 sati na platou ispred Društvenog doma, nastupa regionalna folk zvijezda Semir Cerić Koke. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskoj muzici, dobroj atmosferi i učinimo pravu stvar i veliko djelo. Sav prihod namijenjen je obnovi Društvenog doma u Gornjim Poriječanima. Ne propustite, subota 8. august u 19 sati. Gornji Poriječani vas očekuju. Vidimo se!

RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drva.

0: 19, autobuska stanica Eliaš 1.30, Vogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlanov Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koristu idu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola. Pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu živo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod Muha Hameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.